yebokwana ya kafa nyana akwanchwe na fana nyana po mazano ho ye wiya ye nyebede funa nyene renu mo yesu na de shimo jenim.